0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
1: 053 206 170.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 20. septembarski dan uz riječne tokove i po kotlinama počinje sa maglom, onda u drugom dijelu dana nešto više sunca. Jutarnje temperature od 10 do 20, a dnevne od 24 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 61 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 14 u Sarajevu, 16 stepeni osim u Banja Luci izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 17 je u Zenici i Doboju, 18 u Bijeljini, na 19. Podijoku Trebinje, a najtopliji su Neum i Mostar sa 21. Sutra ponedjeljak 21. septembar umjereno do pretežno oblačan, tokom dana sa slabom kišom u centralnim dijelovima i u Posavini. Jutarnje temperature od 14 do 27, a u Hercegovini 32 stepena. U utorak 22. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 7 do 18, a onim dnevnim od 16 pa do 22. Srijeda sunčana sa jutarnjim temperaturama od 6 do 14, a tokom dana od svega 16 pa do 22 u Hercegovini i 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 20. septembarski dan sunčan uz umjerenu oblačnost sa temperaturama od 24 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 64 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu i Prijedoru, na 27. Podioku osim Banja Luke, Tuzla, Zenica i Doboj, 28 stepeni u Trebinju, 29 izmjereno u Bijeljini i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Sutra ponedjeljak, 21. septembar, umjereno do pretežno oblačan tokom dana sa slabom kišom u centralnim područjima i Posavini. Jutarnje temperature od 13 do 14 stepeni, a tokom dana od 20 do 27 u Hercegovini 32 stepena. Utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 7 do 18, a tokom dana od 16 do 22 stepena. Srijeda će biti sunčana sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 14, a tokom dana od 16 do 22 u Hercegovini 26 stepeni. U Keniji je trenutno u toku opsežna akcija lova na krokodile. Kažu, cilj nije ubijanje, već hapšenje i bezbjedna relokacija, odnosno premještanje ovih ogromnih reptila iz jezera Baringo u zaštićene nacionalne parkove. Zbog drastičnog rasta nivoa vode, krokodili su došli opasno blizu stambenim objektima, primoravajući hiljade stanovnika da potraže spas na višim nadmorskim visinama. Jezera u velikoj rasjednoj dolini u Keniji dostigla su nivoe koji nisu zabilježeni u posljednjih pola vijeka, a naučnici ovaj fenomen pripisuju ekstremnim padavinama koje su direktna posljedica klimatskih promjena.
3: Jedini izazov koji ostaje

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99, za

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.